0: Det var sommar, vinter og vår med Bert Idofs fra 2011. Neste melodi tar oss med til Fræna og Hustadvika utenfor Molde til Bjørns Orkester, og plata de kom med 2023, som er deres hittil seneste album. Nå skal vi høre en sang som Mathias Kalvasvik i bandet har skrevet selv. Du kom som en sommervind.
1: Du kom.

Ja, der kom lydprogrammet Topat på PC-en, så fikk jeg bekreftet at den heter Sol, sommer, elsker meg, denne sangen du her hørte med den med norske Candles. Nå skal vi tilbake til 70-tallet, til dansebandet Dennis fra Sverige. De kommer i fra Helsingborg. Husk jeg hørte om på danskebåten for en del år siden. Det var litt moro, for jeg synes det var et veldig bra band. Nå skal vi tilbake til 1973, plate som kom det året. Vi skal høre sangen På min veg mot sommeren.

0: Hey, tusen takk. Tusen, tusen takk. Har du form? Her kommer en sang til dere alle sammen. Våre kjære lekekamerater.
1: Odysseus den gamle helener går hjemme langs Ithakas strand og stavrer bland fjære stener og pirker med staven i sand. Guttunger kaller han kroken

Sam Dayang, Noen dør unge. Den har Lale skrevet selv, kom ut på single den 22. januar i 2012, og har også fått sin plass på det fjerde studioalbumet hennes, som heter Sjung. Fra Lale så skal jeg til en duett. Jeg glad I duetter, merker jeg. Det Lizzie, sammen med Robbie Williams, Loser.

0: Bischöck.
1: Han savna ingen verdens ting, nu vil han gå til ro.
0: Hør, Bertal. Nei, du må ikke.
2: Kanskje bare på den flasken, Belbert.
0: Det var urinprøven min.
2: Belbert, han må stå i veka til.
3: Du må huske på deg en gammel mann, Belbert. Jeg ligger her i min pinneseng, og dagene de bare går og går. Det eneste som plager meg, det er noe liggesår. Men det er helst når jeg går. Eller jeg. Men annenhver dag så snur de meg, sånn at jeg ser ut på hedgen. Han er så fin om våren. Men i dag er det liksom dagen når jeg ser rett i veggen. Jeg forteller han det. Annenhver dag så er det kjekt der på huset.
1: God natt, god natt. Ha takk før i dag.
3: Må jeg legge meg nå da?

0: Har du fengt utlagt tarm?
1: Utlagt tarm? Velbar, det er varme påsen. Jeg har ikke fengt innlagt vatten en gang, jeg.
0: Nei, du må vel hente vatten i bekken.
1: Jeg har noen potter, Velbar. Jeg ligger her i min campingseng, vil jeg si. Men jeg gleder meg til i kveld.
0: I kveld?
1: Ja, for da kommer nye søstre inn til meg. Og jeg får så godt et stell.
0: Ja, da har du nå alltid hatt, Bertel.
1: Men skulle noe vært da trist, så får jeg medisin. Ja, de har alle sorter. Da ble jeg trøtt og døsig, før jeg bare sovna inn.

0: hørte doktoren var i går.
1: Ja.
0: Fikk du disse pillerene du ba om?
1: Ja, og det var ikke mye hjelp i, du. Det var noen stikkpiller da.
0: Ja.
1: Nei, jeg sa det til doktoren jeg var inne her i dag tidlig. Disse pillerene du gav meg, de kunne like godt ha kjørt opp i rævål. Hallo da, doktoren. Sympatisk mann.
0: Han skjønte han, ja.
1: Ja, han gjorde det da. Men du, Pelbert.
0: Ja.
1: Nå tror jeg forsyner meg betjeningen jeg gått hjemme
0: til deg. Da tek meg han.
1: Hent gebisset mitt og tøflene.
0: Kom igjen, Kara.
1: Ingolfen, få han. Ja, kobler han ifra.
2: Nei, det er fast her oppe.
1: Ja, kom igjen, Kara.

Der er vi igjen på Bluestein. Hjertelig velkommen. Vi håper du har det bra. Håper du blir enda bedre når du har hørt på Bluestein. Vi hørte altså Daniel Eriksen, og det fra hans siste album. Og det heter jo The Then.

there will be a time when the sun refused to shine. Ikke så positivt, men Daniel Eriksen jo en positiv fyr, etter hva jeg forstår. Og det kuttet du hørte, det var, jeg veide opp for en del pessimisme, Kissing Your Lips. Og det jo ofte en bra opplevelse, flest kan man skrive under på det. Daniel Eriksen har en rik produksjon, og han med album. Og det ikke så mye penger I det lenger, så det dessverre så blir det vel også produsert færre album, så vi får nyte de som kommer. Daniel Eriksen har jo faktisk to spillemannspriser, ikke mange som har det, og han har også bluesprisen ifra Notodden. Og det selvfølgelig grunner til det. Ifra godeste Ronny Eriksen, så skal vi ta en tur til Ronny Ågren. Han på Changes, som titlen på hans siste album. Og jeg kan også fortelle at Ronny Ågren, han kommer til Nes Bluesklubb lørdag 22. mars, altså nå på lørdag, og starter sitt show klokken 20. Det anbefales selvfølgelig, og så det ved siden av den fine musikken til Ronny Ågren. Han en kjempefyr på så mange måter. Og det et veldig fint sted som de har lagd der på Nes Bluesklubb på togstasjonen der. Brukt masse tid og jobb for å få det til. Vi tar og spiller Changes, som da titelsporet på den siste albumet til Ronny. Kommer her.

0: James Cotton var det som du kanskje opplevde på Notodden. Med et stykke, eller kuttet Buried Alive in the Blues, det hentet de fra Giant, og han var en gigant også I bluesen. Godeste James Cotton, munnspill og sang, og vel også komposisjon.
1: Og et ekte par av det som var tjuvegner en kveld, så skriker gubben, «Finn noe verdiløst som jeg kan slå I stykker sin!» Da sier kjæringa, «Slå hu I veggen!» Og så kom flygende sin til mannen sin en mørk høstkveld, og det, helt kvit I ansiktet, helt forstyrret, så sier han, «Tror du det var en utbær som hørte på og voldtok meg?» Da sier han, «Jøsse gubben har det blitt så mørkt alt!» Gjør det så fæl ut med de elever som nonne. Var det ikke han som var inne I butikken og skulle kjøpe seg en dress og det? Og så sier og så prøvde han dressen. Jakka satt helt fint. Men jeg så spørte ekspertrisen om han skulle ha to par benklær. Nei, det greier seg med et par, sånn. Og så prøvde han dressen, og jakka satt helt fint. Nitte buksa. Ja, dette skal vi ordne, sier ekspertrisen. Og tok målt han da, begynte å måle, så tok han veldig mye mål innom låra. Og da sier gubben, jeg tror jeg tar en bukse der, liksom. Og jeg bryllet på det som svigermora sier til svigersønnen sin. Ja, så vant du endelig dokka mi da, sier jeg. Ja, men så har jeg tatt mange nummer på, altså.
0: Ja, Gete Sara, hun slår alle rekorder, hele latter, og også, som hun har nevnt flere ganger, antall som kommer for å høre henne. Høre henne, hun gikk jo bort for noen år siden, men de fleste av oss glemmer ikke henne. Har du opplevd henne en gang, så glemmer jeg henne aldri. Hun en dame mot alle odds, som kom fra kristen miljø, og var jo en kristen dame også, men det er helt utrolig. Nå skal vi avslutte med selveste Frank Sinatra, her på Bluesveien. Jeg har med meg to karrer som dyktige og flinke medarbeidere, og det Roy Larsen, som veldig god på data og mye annet også, og så har du da bluesprofessoren Dag, og så, ja, det er de tre som for så vidt holder det hele I gang. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og startet Bluesveien for, skal jeg ikke legge på, 25 år siden, faktisk, ja. Takk for at du lytter til Bluesveien, og husk Bruce, bluesz.no. bluzz.no, gå inn der, for der ligger det masse blues, og der ligger jazz, og portretter, og så videre, og så videre. Ha det godt, vær så god, Frank Sinatra.

Tønsberghavn er en het sommersang, selv når det regner. Hun synger lavt hele natta. Sove skal hun ikke før i september.